Bazılar soruş mümkün, nemiş qısat 7-de turmuz, 8-de tursaq bolmamdı, deydi. Ondaqda 32 tilla pulunuz bar, degen gap. 9-de tursaq çu, ondaqda 30 tilla. Yarım saatni bir-birlik qilishning sababi bo'lsa, yarim saat vaqt ko'p qism kishilarning bir qism xizmatlarini tamomlab bo'lishiga yetadi. Boshqacha aytganda, agar siz 4 soatlik bir xizmatni tugatmoqchi bo'lsangiz, yarim saat vaqt bu xizmatga kirishning tayyorligini butkuzishimizga yetadi. Yarim saat ichida o'zingizni o'rindiqqa rasmiy joylashtirib, yozishga kirishib ketsangiz, xeyli uzoqcha midirlamay o'tirib yoza olasiz. Navoda u yoqqa bir qarab, bu yoqqa bir qarab birdan mikrobiolog chiqib, birdan do'stlachan birikini ichib yursangiz, ishonamanki, hargiz xizmat oldiga kirib olmaysiz. Har yarim soatda bir qatim to'xtab, xotirlab mengishingizning hojati yo'q. Men har kuni uxlashdan burun 5-10 minut vaqt ajratib xotirlayman. Ba'zida 2-3 kun, hatto bir haftagacha unutib qolsam-mu, yana yarim soat vaqt chiqirib, astoydil o'ylab, to'liqlab xotirlab qo'yaman. Agar kechda xotirlayotgan chaqda qilgan ishingizni faqatla aslayamasangiz qanday qilasiz? Ondaq bo'lsa keskinlik bilan isrof qilingan vaqt qatoriga xotirlang. Agar siz shu vaqtni yuqori unumli xizmat qilish, berilib o'rganish bilan o'tkazgan bo'lsangiz, hargiz unutib qolmaydingiz. Agar shu vaqtni xoshal-xoram o'ynash, savoqdoshlar yig'ilib birga taom yeyish deganda ko'ngillik ishlarga sarf qilgan bo'lsangizmi, buni unutib qolmagan bo'ladingiz. Qandoq ishlar esingizda qolmaydi? Ahamiyatsiz ishlar. Mikrobiolog o'ynab, to'rga chiqib o'tkazgan vaqtingizga keskinlik bilan qizil belgi ursangiz bo'ladi. Xotirlab bo'lgandan keyin tahlil qilaman. Men vaqtni 5 turga ayirib oldim. Bu 5 tur turmushdagi barliq ishlarni o'z ichiga olib ketadi. Birinchi tur ichilib o'ynagan vaqt, ya'ni unumli o'ynash. Xotirjam, g'am andishini unutgan holda rozimanlik bilan o'ynash. Bundaq vaqtga ko'k ranglik belgi qo'yaman. Masalan, do'stlar bilan yig'ilish, yor bilan uchrashish, har qanday bir odam bilan xoshallanarlik ishlarni qilgan vaqtni. Shundaqla o'zimning chiniqish vaqtini ham shu turga tabi qilaman. Ba'zida kitob o'qish, kino ko'rishmi, mening nazarimda yuqori unumli ko'ngil ochishga kiradi. Bu turdagi vaqtni xotirlashning eng cho'ng foydasi shuki, har kuni xoshal-xoram yurdigan vaqtingizning azamatligini bilib qolasiz. Yana biri aram olgan vaqt. Uxlagan vaqtmi shuning ichida? Men o'zim yolg'iz taom yegan, ishdan tushgandan keyin yo'lda o'tkazgan vaqtni ham aram olgan vaqtga tabi deb qarayman. Chunki bu vaqtda ya yugurmaymiz, ya yerib, tarlab, iqib ketmaymiz. Ba'zida yo'lda mang'ash musiqa anglabmi qo'yamiz. Men bundaq vaqtni yashil rangda bo'yab qo'yaman. Bu yashil rangdagi qarablar shu bir kun ichida qanchalik energiya to'plaganligimni bilaman. Undan keyin majburiy ishlagan vaqtni qizg'ish sariq rangda bo'yayman. Masalan, dashuda ba'zi darslarga chiqqingiz yo'q, lekin chiqmasangiz bo'lmaydi. Xizmatda ba'zi yig'inlarga qatnashqingiz yo'q, lekin qatnashmasangiz bo'lmaydi. Bularni majburiy xizmat qilgan vaqt qatoriga xotirlashga bo'ladi. Vaqt bekla subyektiv ufqum. Men o'tgan bir yil ichida majburiy xizmat qilgan vaqtni eng qisqa chakka tushirishni o'rganib oldim. Bu munoyita oddiy. Bir xizmatni qilgingiz yo'q, lekin shu maydonda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bundaq chaqlarda kalamda ba'zi plan loyihalarni tuzib, ba'zi ishlarni o'ylanib o'tirdigan bo'ldim. Bunda qilish orqali past vaqtni yuqori unumli xizmat vaqtiga o'zgartirib bo'ladi. Undan keyin men eng yaxshi ko'rgan yuqori unumli xizmat vaqti. Kitob o'qish, o'rganish, shundaqla qimmat yaratib bo'ladigan har qanday bir vaqt mushu doiraga kiradi. Men bu vaqtni sariq rangda bo'yab qo'yaman. Eng qo'rqinchliligi qizil rang. Bu kechiktirilgan vaqt. Qilchi ahamiyat yo'q ishlarga isrof qilingan vaqt. Masalan, do'stlar chambarkaga chiqib o'z-o'ziga yurak berish, attiganda uyg'onib turibmi o'rindan turmay yarim soat yotqandan chiqmay yetish. Men uxlamayman emas, uxlayman. Oqshimi 6 soat, tushdi 1 soat uxlayman. Uxlash vaqtim yetarlik. Lekin ba'zi do'stlar attigan soat 7 da uyg'onadi, lekin soat 10 g'icha karvatdan tushmaydi. Oxir yonpashlari tilib, beshi og'rib ketganda amalsiz turib ketadi. Bu vaqtni kechiktirilgan vaqt doirasiga kirgizsangiz bo'ladi, chunki hech ish qilmay o'tkazyapsiz. Unundan boshqa 3 soat o'ynaymiz deyishgan turib, bilib-bilmay 6 soat o'ynab, 3 soat vaqtni behuda o'tkazyotgan bo'lsangiz, buni mu keskinlik bilan qizil rangda bo'ysangiz bo'ladi. Jumladan ahamiyatsiz o'tdi deb qaragan har qanday vaqt mushu doiraga kiradi. Jadvalga bir qarabla, bir kunlik vaqtingizning qanday o'tganligi ma'lum deb chiqadi. Har xil rangli katakchilarni sanab baxsangiz bo'ladi. Yaxshi yeri o'zingiz katakchi sizib o'ltirmaysiz.

Vaqt xatirlash bizning yashaganligimizga isbot bo'la oladi. Mening o'tganki 1 yil vaqtim haqiqatan qaltis o'tdi. Har bir oy, har bir haftani qanday o'tkazdim? Nima ishlarni qilishga sarf qildim? Hammasining munosabatli xotirasi bor. Ba'zida isrof qilib atgan vaqtim ko'proq, aram olgan vaqtim ozroq bo'lib qolgan bo'lsa, jadvalga qarab tanishib oldim. Men o'zimni bir shirkat, vaqtimni bu shirkatning mulki deb bildim. Har haftada shirkatning tijorat ahvolidan yakun chiqarib turdim. Sizmi sinab yiqing, o'zingizdan iborat bu shirkatning tijoratini bir boshqarib yiqing. Albatta ba'zilar so'rashi mumkin. Nur Ali, agar sen bir shirkat bo'lsang, bizga yillik dokladni berib baxmamsan? 2014 yilida shirkatning pulini nimishlarga xashlading? Bir yil 365 kun, 52 hafta, bir kun 8760 soat, bir kun 34 tilla, jami 12430

qaysi ishning muhim, qaysi ishning muhim emasligini nemik asosan ayiraymiz? Ömürlik nishoningizni tutqi qilib, shu nishonga zich munosabatli ishlarni muhim ishlar qatoriga tizasiz. Agar sizning nishoningiz do'stlaringizning dardini anglaydigan oddiy odam bo'lsa, paranglashish siz uchun muhim ish hisoblanadi. Agar menga o'xshash boshqalarning dardiga yetadigan, qiyinchilikni hal qilib bera oladigan odam bo'lishni tanlagan bo'lsangiz, paranglashish jarayonida masala hal qilish siz uchun muhim ish hisoblanadi. Shunga o'xshash bir ish ba'zilar uchun muhim, ba'zilar uchun muhim ish emas bo'lishi mumkin. Bultur 500 kuchli korxonaning xodim qabul qilish yuzdirani imtihonida mundaq bir qiziqarli savol so'ralgan. Aytganda shirkat kelib, xat sandiqini ochdingizda 2000 parcha xat kelganligini ko'rdingiz. Ammo siz faqat 30 parcha xatga javob qaytarishingiz kerak. Bu 30 parcha xatni qanday tanlaysiz? Bu savolning o'lchamlik javobi yo'q. Maqsad sizning muhim ishni farqlandirish iqtidoringizni sinamoqchi. Biz hamisha o'zimizcha ta'xirsiz deb qaragan ishlarni bir taraf qilishga oldirab ketamiz, chunki darhol bir taraf qilmasak, fojialik oqibat yuz berdiganda kesib qolamiz. Hatto telefonni darhol olmasak, undidordan darhol xat qaytarmasak, cho'ng chataq chiqadigandek o'ylaymiz. Amaliyotda undoq bo'lmaydi. Mening bir xizmatchim bo'ladigan u ma'lum bo'limning mas'uli. Har kuni atiganda birinchi bo'lib ishga keladi. Qiyniq qahvani damlab qo'yib, el xatlarni bir taraf qilishga boshlaydi. Boshqalar nashliqini ko'tarib shirkatga yetib kelgan chaqda, u tushdan burun bir taraf qilishga tegishli el xatlarni allo burun bir taraf qilib bo'lib, bir kunlik xizmatini o'rinlashtirishga boshlaydi. Xizmatni yuqori unumlik ishlashning bir usuli shuki, xat kelganligini bilgan hamon darhol javob qaytarishning hojati yo'q. Ma'lum bir vaqtni belgilab, shu vaqt ichida markazlik bir taraf qilish kerak. Telefon qabul qilganda amalba qisqa, ixcham javob qaytarish va yoki xizmatga daxl yetmagan asosda ozroq kechiktirsak ham bo'ladi. Bu bizdan vaqtni oldin o'rinlashtirib qo'yishni, hatto o'zimizning xizmat jarayonini kontrol qilishni talab qiladi. Asos qatlamidagi xizmatchilar bunday qilib ketmasligi mumkin, ammo pishqon xizmatchilar bunday abchil choralarni qo'llanishni bir kun ichidagi Kalının ən uçuq, səgək vaxtıda şu bir günlük xizmətlərinin ən mühimlərini tələb qilishini bilmiş olmaydı. Həqiqi iqtidarlıq adamlar mühim, amma təxirsiz bulmuğan, qarmaqı hazırlıq qılmısı mı buluduğandək, amma uzaqını oylığanda təsiri zor buğa işlərini qılıdı. Kəlgüsüdəki oranınızdan qandaq buluşunu bəlgiləydiğini mi? Dəl, manımışın da qışladır.

Dehqonlarning qo'lidagi ko'lamlik unum hosil qilish qiyin bo'lgan olqanchilik etizni markazlashtirib obrot qilib, kooperativ qurib, siyriq shaptul va choy terishni bir tutash planladi. Shuning bilan bir vaqtda Jinggangshandagi Ishkichong yadroliq manzil rayoni orasidagi o'zgacha afzalligidan foydalanib, yezi sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 30 dan ortiq puxraviy qo'nalg'u va sahra aromgohi ochdi. Hozir Shanshan kenti yilg'a 300 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, o'lkalik 5 darajalik yezi sayohat nuqtasi bo'lib baholandi. Kent aholining kishi bishig'i to'g'ri kelgan yillik kirimi 36 ming yuanga yetib, 10 yilda 10 necha hissa oshdi. Ilgari Sovet rayoni Ganju Jiangxining eng janubidagi 4 o'lka chegaralandigan chat joyiga joylashgan bo'lib, tog' ko'p, yer oz bo'lganiga bir mazgil Bekimi Kon rayon degan belgi chaplangan edi. 10 yil ilgari Ganju, Guangdong, Shangang, Omin, Chongqoltuq rayoniga yaqin bo'lishdek rayon afzalligi va temir yo'l to'ri kesishgan tugun bo'lishdek afzalligiga tayinib, haqiqatni amaliyotdan izlash ruhi, boshlamchi bo'lishga jur'at qilish jasorati bilan taraqqiyotning yangi yo'lini ochib, dengizdan yiroq, chegaraga yiroq Janubiy Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha ko'ni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichibitilgan birdan-bir ichki quruqlik chegara yig'izi Ganju xalqaro quruqlik portini qurdi. Asiya obrot tori Asiya Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlar yasash bazasi Nankang rayonining ishki quruqlikning markazidan ichibitishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlar to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chat al zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Japog'i chidab kurash qilib qiyin o'tkaldan o'tish Jinggangshan ruhining yadrolik asosi. An'anaviy kasblarning Jiangxi o'lkasi sanoatida egallagan nisbati taxminan 70% bo'lib, o'zgartish darajasini o'stirishdan iborat bu cho'ng ishni yaxshi qilish butun o'lkaning amaliy iqtisodining asosini puxtalash, asosini kuchaytirishning oshqichi. Changjiang daryosi sohiliga joylashgan Jiujiang neft ximiya sanoat korxonasi energiya sarfiyati yuqori, mahsuloti bir xil bo'lishdek qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Yaqinqi yillardan bo'yan bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan qoldin bo'g'idagan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib, raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1 million 500 ming tonna orin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida putdi. Shu chaqda o'tir qism rayonidagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayirish ximiya sanoati bazasiga aylanadi. Hozir Jiangxi o'lkasida 15 mingdan ortiq an'anaviy korxona darajasini o'stirib yangilashni tamomladi. Elektronlik uchur rangli metal kasbi ilgari keyin bo'lib trillion darajalik korxona qatoriga kirdi. Jiangxi 15-5 yilning yangi boshlanish nuqtasi turib, yo'llanma kasblarni butun kuchi bilan ilgari surib, litiyliq batareya, yuqori texnikalik yorug'lik volt qatorliq strategiyalik yo'llanma kasblarni tez rivojlantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda metal yangi materiali, meng uskuni ulash eg'izi qatorliq kelgusi musobaqa yo'lini o'rinlashtirib, iqtisodning yangi ish nuqtasini uzluksiz yetildirmoqda. Ruh mas'alga o'xshash musobani yuritadi. Barliq Junqo farzandlari qizilgin g'ivarislik qilib, jasoratdan ilgirlash kuchini qabul qilib, yangi musobada uzluksiz yangi yo'l ichib, qiyin o'tganlardan biz o'tib, yangi vaziyat yaratib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini junqochi zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surishning yangi sahifasini jasorat bilan putdi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bazar nazarat qilish başqurish baş idarisi yaqında e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20 da mamlakat bo'yicha yangidan ta'sis qilingan chat el savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli a'lolashgan. Bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari, chegara bo'yidagi o'lkalar chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining ishini ishqa oshirishida turtkilik rol o'ynagan. Oldingi 20 yilda Xaynan, Shandong, Guangdong, Jiangsu qatorliq eksport cho'ng o'lkalarida yangidan qurilgan chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 38.6%. 15.2%, 8.1% ve 6.8% bo'lgan. Xeylongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% ve 12%ga yetgan. Tashqi iqtisod savdo dashusi xalqaro iqtisod savdo shoyaning professori Suyfan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Xeylongjiang, Ichki Mongol, Jungu, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Xaynan, Guangxi g'arbi qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lning sharqi janubi Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik ichivitish yangi andesini barpo qilishning ilib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir balbaq bir yo'lni tan qurdigan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paydi. Oldingi 20 yilda bir balbaq bir yo'lni tan qurgan davlatlar Arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' silish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chat el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylandi. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parti setish kasbi, yotoq va yemak ishmak kasbi qatorliq yangidan ta'sis qilingan chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish surati 2 xonliq son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chat el mablag'ini jalb qilish kuchi davomli oshdi. Bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chat el savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib boshqurish islohotini davomli cho'ngqurlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab ro'yxatga olishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'g'dab, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan oldin qatardagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texmi ko'p chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining jungoda yildiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

to'xtab qoldi. Wang Xiaochang darhol saqchixonaga telefon qildi. Shuning bilan saqchilar vaqtida kelib, Wang Fangni tutib oldi. Wang Xiaochangmi doktorxonaga olib berildi. Doktorxonada tekshirtish orqali Wang Xiaochangning burun so'ngki va burun ori so'ngki sunganligi ma'lum bo'ldi. Ish o'tgandan keyin Wang Xiaochang Wang Fang ustidan sot mahkamasiga da'vo qildi. Undaqda mas bo'lib qilib odam ursa, zodi qonun javobgarligini ustiga olamdi. Bu delo misoli mas bo'lib qolgan huquq chiqilguchining javobgarligi xalos qilinadi degan masalaga chetiladi. Haqtilab qonun dasturida bu haqda belgilama chiqarilgan bo'lib, to'liq haqtilab harakat iqtidoriga ega kishi mas bo'lib qilish, narkoz dorisi yoki ruhiy dorilarni kelmas ishiltish sababidan o'z harakatini vaqtliq anqiray olmay yoki kontrol qilolmay boshqalarni ziyon uchratgan bo'lsa, belgilik huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish shart. Wang Fangning o'z harakatini vaqtliq anqiray olmasligi mas bo'lib qolganlikdan bo'lgan. Yani kelib uning harakati Wang Xiaochangni og'ir jismoniy ziyon uchratgan. Shunga Wang Fang mas bo'lib kelib odam zaxmlantirgan bo'lsa-mu, lekin mas bo'lib qolganligi uning javobgarligini xalos qilishning asosi bo'la olmaydi. Amonlik boshqurish jazo qonuni deyada mas kishi amonlik boshqurish xiloflik qilsa jazolash kerakligi belgilangan. Odam mas bo'lib qolganda o'zi xavf etadi yoki boshqalarning jismoniyatiga, mol-mulkiga va yoki ommaviy bexatarlikka belgilik tahdid deyilib keladi. Shunga ularning masligi yechilguncha qo'g'dash xarakterlik tadbirlarni qo'llanib harakatini cheklash kerak. Boshqalarga ziyon yetkazsa, qonun bo'yicha huquq chiqilish to'lab javobgarligini ustiga oladi. Shuning uchun Wang Fang o'zining mas bo'lib qilib Wang Xiaochangga yetkazgan ziyoni uchun qonun javobgarligini ustiga olib, Wang Xiaochangning barliq ziyonlarini to'lab berish kerak. Aroq ichib jinoyat o'tkazsa, o'xshashlar qonunning jazosiga tortiladi. Buning sababi mundaq. Birinchidan, bir odam mas bo'lib qolganda faqat kontrol qilish iqtidorini ojizlab qoladi. Ya'ni mas bo'lib qolganda qandoq ishni qilsa bo'ladiganligi, qandoq ishni qilsa bo'lmaydiganligiga qarta to'lishi yanada xeli ochiq bo'ladi. Ikkinchidan, agar qonunda haroq ichib jinoyat o'tkazsa, jinoiy javobgarlik tortiladiganligi belgilanmasa, undaqda mas bo'lib qolganligini bahona qilib, qonun xilof jinoiy harakatlarni qiladiganlarga fursat tug'dirib berib, ba'zi maslahatlarning jinoyat o'tkazish delolarining yuz berishiga bahona bo'lib, jamiyatga va boshqalarga texnik zo'r ziyon paydo qilishi turg'anlik gap. Shunga davlatimizning jinoiy ishlar qonunida maslahat jinoyat o'tkazsa, jinoiy javobgarlik tortilish kerak deb belgilangan. Yana texi maslikni yeniltib jazolashning asos qilishga qat'iy bo'lmaydi. Yana texi maslikni yeniltib jazolashning asos qilishga qat'iy bo'lmaydi. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1190-moddasida bundoq belgilangan. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi o'z harakatini vaqtliq anqara olmay yoki kontrol qila olmay boshqalarni ziyon uchratganda xatoligi bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak. Xatoligi bo'lmasa, harakat egasi o'zining iqtisodiy ahvoliga qarab ziyonlanguvchiga muvofiq to'lam beradi. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi mas bo'lib qilish, narkoz dorisi yoki ruhiy dorilarni kelmas ishiltish sababidan o'z harakatini vaqtliq anqara olmay yoki kontrol qila olmay boshqalarni ziyon uchratgan bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini ustiga olish kerak.

hamma tarafni tutashtirib, g'oyat zo'r sig'dirishchanlikka ega bo'ldi. Jo'shqin hayotiy kuchni barliqqa keltirdi. Baravar muomala qilish asosida hamkorlikni qanotlantirish durish, o'zaro hurmat qilish asosida ixtilofni tugutish, Osiyo tinch okean rayoni iqtisodining taraqqiy qilishi va gullanishining negizi. Biz o'tgan butkul musobaqada Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rayon iqtisodini bir gavdalashtirishga turtki bo'lish uchun kuchab bo'g'ir nishonini amaliyalashtirishni cho'rdab zo'r ilgirlash hosil qildi. Shundoqla ko'p taraflik savdo tuzilmasining o'zgarishiga yetakchilik qilishda muhim rol o'ynadi. Lekin savdo va selinmining erkin ochiq bo'lishini ha-hu bilan ishqa oshirish hargiz mumkin emas. Osiyo tinch okean rayoni kayfiyatni davomlik yetaklab, tinchlik, muqimlikni qat'iy qo'g'dab, ko'p tarafchilikni qat'iy qo'g'dab, ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishni ching turib, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qilch tavranmay qo'llab, savdo va selinmining erkin ochiq bo'lishini ilgari surib, iqtisodning dunyo bo'lishini texnomi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor tangpong bo'lish o'rtaq foyda ilish yo'lnishiga qarab rivojlanishga yetaklash kerak. Biz rayon iqtisodini bir gavdalashtirishni davomli olg'a siljitib, Osiyo tinch okean erkin savdo rayonini baldiroq qurib chiqishimiz kerak. Jongo taraf rayon umumyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimi imzolashni qarshi oladi. Shundoqla umumyuzlik va ilg'ar tinch okean xalqigan hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishni faol o'ylashadi. Biz erkin ochiq savdoga turtki bo'lish bilan bir vaqtda iqtisod texnika hamkorligini ham bo'shashtirib qo'ymasligimiz lozim. Biz Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining yuqori sifatlik oshirish strategiyasi va sig'dirishchan harakat qaralmasini davomli amaliyalashtirib, taraqqiy qilayotgan a'zo davlatlar ko'ngil bo'layotgan masalalarga e'tibor berib, ayollar qatorliq to'plar duch kelgan alohida qiyinchiliklarga alohida ko'ngil bilib, o'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotini qo'llab, sig'dirishchan va imkoniyatlik sijil eshishini ilgari surishimiz kerak. Jongo taraf sig'dirishchan savdo va selinma muhokama yig'ini ichib, savdo va selinma siyosati jihatda xalqqa keng doirada naf yetkazish to'g'risida taklif berdi. Biz aloqador takliflarni har qaysi taraflar bilan birlikda dal joyda amaliyalashtirishni xohlaymiz. 2. Yangilik yaratish asosida oshirishda chiqib turish kerak. Raqamlik iqtisod dunyoning kelgusi taraqqiyot yo'lnishi. Yangilik yaratish Osiyo tinch okean rayoni iqtisodini parvoz qildirdigan qanot. Biz davr fursatini tashabbuskorlik bilan egallab, o'z rayonimizning odam kuchi boyligi mo'l, texnika asosi yaxshi, bozor yushirin kuchi zo'r bo'lishdek alohidligini to'liq joriy qildirib, raqobat yangi avzalikini yoritib, har qaysi davlat xalqining texnomi yaxshi turmush kechirishiga yangi imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Biz Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining aloqa to'ri va raqamlik iqtisod yo'l xaritasini umumyuzlik amaliyalashtirib, yangi texnikani tarqitish va qo'llanishni ilgari surib, raqam ul aslasi qurilishini kuchaytirib, raqamlik ongni tugutishimiz kerak. Biz iqtisodni idora qilishni mukammallashtirib, ochiq, adil, haqqoni, kamsitishsiz tijorat savdo muhitini tirishib yaratishimiz kerak. Jongo taraf bu yil aql shaharga doir misollik tadqiqotni qanot yaydirib, aql shahar yetakchi prinsipini tuzishga turtki bo'lib, Osiyo tinch okean rayonini shahar taraqqiyotida yangilik yaratish o'rniki bilan ta'minlaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning raqam texnikasi orqali yuqumga taqobil turish va iqtisodni asli keltirish tajribalaridan tang bahrlanishga turtki bo'lib, raqamlik tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, bozor asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, raqamlik iqtisodning yashirin kuchini qo'zg'atishni tashabbus qilib, Osiyo tinch okean rayoni iqtisodining asli kelishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish tashabbusini o'tirib qo'ydi. Kelar yili Jongo taraf yana raqam texnikasi orqali nomratlarni ozaytish muhokama yig'ini ichib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Shirin Yo'ldoqdim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: bilan cho'ng mashinning metal qepini tutib turishimiz kerak. Maxsus tok yo'llar remontchiligi bilan shug'ullanadigan ustalarning ustida yerga ulundigan tok o'tkazadigan rezinka bor bo'lib, beg'ishig'imi tok o'tkazadigan zanjir esiqlik bo'ladi. Elektronlik uskunalarni ishlab chiqarishning yuqori iqimi bo'lgan yerim o'tkazgich sohasida elektrostatikka nisbatan kuchlik dushmanga duch kelganda qarashda bo'ladi. Zavod ichida darajadan tashqari pokiz kiyim kiyish, butun badandan ter kepaklarining tushib ketishining oldini olib qolmay, yana kiyim ishiga tok o'tkazadigan inch qism, oyoq chamiga karbonlik tok o'tkazadigan kauchuk chaplanadi. Sexning sirtidagi kulrang rayonda mavsumi elektrostatikdan saqlanish sapmikash kiyidi. Doim aeroplan qoltiradigan do'stlar, aeroplan qantidan nurg'un uchliq kichik tikanlarning borligiga diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Ular aloqa antennasi emas. Harakatlantirgich kuchni yuqori ko'tara olmaydi, balki elektrostatik quyib berishga ishlatiladi. Nomi elektrostatik cho'tkisi. Aeroplan havo bilan yuqori sur'atda surkalsa, muqarrar holda elektrostatik paydo bo'ladi. Ammo maybaqliq avtomobilga o'xshash yer surtish uskunasi ishlatishga amal bo'lmag'ashqa, elektrostatik sirtqi shaklining o'tkir qismlarida bo'shliqqa qo'yib berildi degan prinsipdan foydalanib, bu kichik uchliq tikanlar o'rinlashtirildi. Elektrostatikdan mayillik bilan foydalanish. Gerçi ko'p sondagi elektrostatikning ziyoni borki foydasi yo'q bo'lsa-mu, biroq yetaklashga mayir bo'lsaqlar u bizning irodamiz bo'yicha ish qilsa qimmat yarata oladi. Elektrostatikka nisbatan eng muvaffaqiyatlik ishlatish misoli nusxalg'u, ya'ni fuingji bo'lsa kerak. U oldi bilan yerim o'tkazgichda elektrostatik bilan qoplanib, ondan nur bilan xat bo'lmagan joyni yoritib, bu yerdagi yerim o'tkazgichni o'tkazgichga aylantirib, bu yerdagi elektrostatikni yo'qotib, yoritilmagan elektrostatik rayonni karbon parashkini sumirishga qoldirib qo'ydi. Zo'r miqdordagi zaryadlarni biz laylagan o'ringa kirgizib va cheklab, kuchlik elektr maydonini asl qilganda zaryadlik zarajalarni tezlatib, asosiy fizika va nurg'un aloqador fanlar to'g'risida mashg'ulot qilib bo'ladi. Aylanma tezlatkichga selishtirganda bu xil elektrostatik tezlatkichning tanarxi tuvan, egilgan yer ko'lami kichik bo'lib, dunyoda keng qo'llaniladi. Piezoelektrik effekt paydo qilgan elektrostatikni harakatlantirib, kvartis rezonator yasig'ili bo'ladi. Bu kvartis soatning yadroliq zabchisi bo'lib, kishilarning turmushiga zo'r qulayliklarni olib kelgan. Purkup suvash sohasida elektrostatikning o'xshash xususiyatlik o'zaro chatki qiqish prinsipidan foydalanib, tuman tomchilarini takshi tarqoqlashtirg'ili bo'ladi. Ular purkup suvash nishoniga yaqinlashganda yana induksiyalik elektrostatik adsorpsiya orqali sumiriladi. Bu ko'rinish amaliyotda nihoyatda tunish, ammo muvaffaq joyga ishlatganda boshqa bir unumga erishgani bo'ladi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolibgan nemish kiya olmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mu, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolibgan oltilik paytda sizni ajallik zaxmdan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ringa, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri. Bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, har bir odamning badan aloyidligi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda suv ostida 24 minut tura oladi. Ular zot qanday qilib mushunda oz uchraydigan iqtidorlarga ega bo'la olgan? Navbatda bu jihatda nurg'un olimlarning muvofiq tushunchi berishimi qiyin. Faqat qiyos orqali tushuntirilib bo'ladi. Oksigen bo'lmagan ahvolda suvda 24 minut turish. Oksigen bo'lmagan ahvol ostida badaningiz qanchalik bardoshlik bera oladi? Olimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30-180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miya zaxmlanishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miya oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, Budemir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushunda ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafasini ishga. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qilolmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidanla o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning so'l yarim shari so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan.
4: Bu qızqarlıq məsələsinə nisbətən nurgun alimlər kişilərin oğ sol qolunu yaxtırışını məlum alay degen belgiləydi. Lakin heç kim bu günün nə işkəligini bilməydi degen. Nə səbəbdən əsnəyimiz? Yaqınqı vaxtlarqıca nurgun kişilər əsnəş çoğ mənge texniki köp oksigen elib keldi dep qırğan. Lakin bu xata qaraş deb isbatlanğan. Bir xil entayn modu bolğan nəzəriyyə bolsa, əsnəş arqılıq çoğ mənge özünü uyğutdu. Agar odam badni normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tuyaladi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talash tortish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan chaqinib qolgan. Yana bir xil nazariyada bunday deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Ma'lum bir kishini do'stiga agishib asnak bosganda, ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan darak berdi. O'xshashlar kishilar yanada asnashning yorqinligining belgisi deb qaraydi. Tegitakdan aytganda, ilm-fan sohasidagilar buningga qarata izchil muvofiq tushuntirish berilmagan. Uxlayotganda balkim badaningiz ko'zingiz yumib ochqichi bo'lgan aralig'da, xuddi palampaydan yoki tik yordan tushib ketgandek his qilib, darhol cho'chib uyg'onib ketib qilishingiz mumkin. Bu putning harakatining odamni tuyuqsiz, ma'lum shakldagi ongga kirgizganligidan bo'ladi. Lekin bu vaqtda cho'ng mingini putinlay uyg'otish mumkin emas. Xuddi tadqiqotchilar aytgandek, oramizdagi taxminan 70% odam umrida oz deganda bir qitim mushundoq kechirmishni boshdan kechirdi. Bu garchi nazariya jihatdan tushuntirilgan bo'lsa-mu, ammo nima uchun bu hodisaning kelib chiqadiganligi to'g'risida aniq tushuncha berilmagan. Buning ichidagi ba'zi qiyoslarda asosliqi yanalar besim va tashvishlanish, uxlashdan burun harakat qilish, uyqudan qilish yoki kofein va nikotin iste'mol qilishdan kelib chiqadi deb qaralgan. Nima uchun ba'zi kishilarda barmoq izi bo'lmaydi? Ko'p sondagi kishilarning barmoq izi bo'ladi, lekin ba'zi ayrim kishilarda qo'l barmoq va put barmoq izi bo'lmaydi. Bu bir xil oz uchraydigan kasallik bo'lib, barmoq izi bo'lmaslik kasalligi deb ataladi. Uni odam badanidagi ma'lum DNA'ning kichik tuyuqsiz o'zgarishi keltirib chiqargan. Ammo kishini g'ang'irtib qo'ydigan shuki, bir ayolning bolayotqisida barmoq izi shakllanib bo'lgan, ammo bu xil genning tuyuqsiz o'zgarishi qanday yuz berganligini nurg'un olimlar tushuntirib beramaydi. Kulga yuqudi. Siz ba'zilarning qaqoqlab kulganini ko'rganda o'zingizni ixtiyorsiz kulib ketasiz. Undoq to'ylab baxtingizmi? Bu qanday kelib chiqqan? Ajiba, kulka rostligi yo'qmi? Bir xil nazariyaning ifodalanishicha ma'lum odamning kulka ovozini anglash orqali badandagi ma'lum bir xil modda cho'ng miyimizning aloyd rayonida quyib berilgan. Ma'lum odamning qabul qilgan qabul qilg'ichi tanchisi qancha ko'p bo'lsa, u qabul qilgan bu modda mu shuncha ko'p bo'lib, uni texmi ko'p kuldirdigan. Ikkinchi xil nazariyada bo'lsa, kulki bilan ro'yi kasal o'tirsida bog'lanish o'rintilgan deb qaraldi. Bu atrofdagi kishilar bilan birga kulmaydigan kishilarda ro'yi kasal qilmishi ko'rinishi mumkin ekanligini tushuntirdi. Albatta, bu ikki xil nazariya faqat bir xil faraz bo'lib, hech qanday ilmiy asosi yo'q.
5: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
6: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
7: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
5: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
7: U nima?
5: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
3: Barmoqingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqqa yaxtaylik.
4: Qadrli do'stlar, dunyodagi eng qattiq daraxt zoti qanchalik qattiq? Tabiat dunyosida o'simliklarning soni hayvonlarnikidan xilili ko'p. O'simliklarning turimi nihoyatda ko'p. Buning ichidagi bir qism urug'lik o'simliklar va poportiklar ichidagi daraxtsimon poportiklar, yog'och daraxtli va daraxt shexiga ega bo'lganqa umumlashtirilib daraxt deb ataladi. Yoki yog'och g'o'liq o'simliklar deb ataladi. Buning maskilligini saman g'o'liq o'simliklardan iborat. Yog'och materiallarining turi ko'p, xususiyatlari o'xshash emas. Ba'zilari intayin qattiq, ba'zilari yumshoq, yana ba'zilari xushpuroq. Yog'och materiali asosligi daraxtning g'olidan ilindi. Undaqda dunyodagi eng qattiq daraxt zoti qanchalik qattiq? Daldaraxtlarga berilgan tushuntirishga asoslanganda daraxt, chotqol va yog'och g'o'liq daraxtlarning hammasi daldaraxtlardir. Amaliyotda kishilar kundalik turmushda davatgan daldaraxtlar odatda g'o'li egiz ham yo'g'on daraxtlarni ko'rsatadi. Odatda ko'pincha qurilish materiallari g'o'liq daraxtlarning g'o'lidan yasaladi. Ko'p sondagi kishilarning nazarida daldaraxtlar cho'qim, po'lat temir va toshlardan qattiq emas. Biroq qattiqlikda po'latdan kelishmaydigan daraxt mavjud. U dub tarixidan 3 asr qattiq bo'lib, dunyodagi eng qattiq yog'och materiali hisoblanadi. Kişiler bu darakhni metalın ornığı dəsətken. Bu xil darakh tömür qiyin darakhi dəpatılıdı. Tömür qiyin darakhının yeni bir nami qarı qiyin.

Diameter keladigan Polat Sharifning yog'och materialining 2dan 1 cho'nqurligiga besib kirgizish uchun ketadigan kuch bilan ishlatilishga bo'ladi. Odatda kuch jihatidan Newton o'lcham birligi qilinadi. O'lchashlarga asoslanganda temir qiyindarqining qattiqlik kuchi 20400 Newton bo'lib, dunyodagi eng qattiq yog'och materiali hisoblanadi. 1 kilogram daraxt materiali taxminan 9.8 Newton og'ir besim paydo qila oladi. Ya'ni oz deganda 2 tonna og'ir besim bo'lgandilar. Diametri 11.128 mm keladigan Polat Sharifni tömir qiyindarxining ichki qismiga besib kirgizgili bo'ladi. Garchi tömir qiyindarxining qattiqlik darajasi Polatning qilishmisimi konalarda tomchi suv tashni teshar deydigan gap bor. Tömir qiyindarxini kesish nihoyat qiyin bo'lishi mumkin. Lekin kesish qiyin soni yetarli bo'lsa, yanalı bu daraxtni o'rgatilishi mumkin. Ba'zilar bundan gumonlanib, bunda qattiq daraxtni qandoq kesgili bo'ladi. Amaliyotda polatning qattiqlik darajasi 3, 6, 9 darajaga bo'linadi. Ya'ni kelib dunyoda polatning qattiq materiallari ayti ko'p. Olmos shuncha qattiq, ajiba uni kesgili bo'lmamdi deyish mumkin. Yog'och qattiq bo'lg'ichqa temir qiyindarxi yana yog'och podshoyi deb ataladi. Temir qiyindarxining o'sib ketishi asta, faqat urqug'li tayinib ko'payadi.

0: qancha buzg'unchilik qilyotdi.
1: Men börek. Uxlamay tong otquzib etish sababli zar tozalash xizmatim qattiq qalayim qalinishib ketdi. Zarlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarim ham qolmadi.
0: Men yurak uzun mezgil uxlamay tong otquzish sababli xizmatim normadan eshib ketib, tugishala deb qoldim.
2: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tingshidingizmi? Men bir tomchi suv.
3: Menmi bir tomchi suv?
2: Men sütsizlik yerixdan keldim.
3: Men pokiz suv ombiridan keldim.
2: Gullikda gullarni sug'urman.
3: Jumakni chim atmabdi. Men Evraz yo'liga iqib ketdim.
2: Men cho'ng daryolarga quyilib, bepoyon etizlarni sug'ardim.
3: Pastkini suv daryoga quyib berildi. Men sesib ketgan qop-qora siyoh o'xshab qoldim.
4: Suv boyligini qadrlaylik. Har bir tomchi suv o'z o'rnini topsin.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jungo Kommunistik Partiyasiga bo'lgan do'stligi ve güzel tilaklarini ifodaladi. Men Jungo Kommunistik Partiyasiga vakolatan ko'pchilikka chin qalbimdan rahmat aytaman. Bir necha kun ilgari biz yig'in ichib Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabrikladik. 100 yildan buyon Jungo Kommunistik Partiyasi Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab to'xtovsiz kurash qilib, Jungho millatining o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutib olishiga turtki bo'ldi. 100 yildan buyon Jungo Kommunistik Partiyasi Jungo xalqi bilan dunyodagi har qaysi davlat xalqining taqdirdoshligida chang turib, dunyo umumiyati va davr iqimida Jungo taraqqiyotining ilgirlash yo'lini egalladi. Her qaysi davlatlarning ortak taraqqi qilishi ve gullanishini ilgiri surdi. Jungo Kommunistik Partiyasi ve Jungo xalqi qo'lga keltirgan tarixi muvaffaqiyatlar dunyodagi her qaysi davlat xalqining zo'r kuch bilan qo'llaganligidan ayrilolmaydi. Bu yerda men Jungo Kommunistik Partiyasi ve Jungo xalqiga vakolatan Jungo Kommunistik Partiyasiga ve Jungoning inqilob qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan, madad bergan, yordam bergan har qaysi davlat partiyalari, xalqi va do'stlarga samimiy rahmat aytaman. Xonimlar, efendilar, do'stlar. Bugungi dunyo 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechiryotdi. Dunyoning ko'p qutblishishi, iqtisodning dunyoviylashishi cho'nqur o'zgarish ichida turyotdi. Her qaysi davlatlarning o'zaro aloqa qilishi, o'zaro tayinishi, o'zaro ta'sir ko'rsatishi teximi qo'yuqlashyapti. Xalqaro jamiyat yangi tashsiman o'pki yalug'i yuqumining xirisiga taqobil turish, iqtisodning asli kelishini ilgari surish, dunyoning muqimligini qo'g'dash uchun japoliq tirishchanlik ko'rsatdi. Her qaysi davlat partiyalari faol izdinib, mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Shuning bilan birga, ba'zi joylarda urush

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Tonishqanimizga bir yil bo'lgan kuni edi. U meni cheksiz sevinganligini, ko'g'isi bag'riga bosqisi kelib ketganligini aytib, meni olamcha shodlantirdi. Simildab yomg'ir yog'ayotdi, dedi u mungliq ovozi bilan. Sizni bekmi sevindim. Qalbim mushu yomg'irli ko'g'imdek qorong'ulashmoqda. Uning gaplari yurakimni esib, ko'zlarimga yig'i ulashtirdi. Birdam saqlab turing, hozir telefon qaytaraman, dedi u biroz jetilashgandek. Men nima ish kerakligini bilmay, ma'qul, saqlayman, deb telefonni qo'yib etdim. Naq 25 minut o'tganda telefon jiringladi. Nima ish qilyapsiz? Dedi u kulib. Shu sizning telefoningizni saqlab o'tirgan, dedim men. Jinim, quloqimizga telefonni yaqin akiling, dedi u. Ha, men tayyor, dedim akilash talaffuzi bilan. Bugun tanishqanimizga bir yil bo'pti. Afsus, siz jiroq to'p qoldingiz. Shunga biroz ko'nglim yerim. Men uning bundoq tili nozik ekanligini o'ylamagan edim. Birdanla ko'zlarimga yosh ulashdi. Sizga ota bir pat she'r yozdim. Hozirla. Sim-sim yomg'ir ichida anglab yiqing. Men lavlarimni tishlagan holda taramlab yosh to'kdim. U xushallik yeshi, hayajon yeshi, baxtiyorlik yeshi edi. Voy, birdanla yiz bo'ldingizmi? Nimandaq tez. Men oppoq karvatimga o'zimni tashlab, telefonni quloqimga yaqin tutdim. Haqini, tezroq o'qib bering, anglay, dedim titrak ovoz bilan. Bo'ldi, boshlamamsa. Ko'g'imdagi gul. Ey bahor mavsumi, yomg'irdagi gul. Men senga nimishqa to'ymayman qarab. Chechking shunchalik nozik va nipis. Titraklar ilkida chekaman azob. Ey gülüm, jürikin bolmusun yerim. Yetlayman beğinni, yapırıqınni hem. Söygündün küş kuvvet ilip men herdem. Yolungu bakar men, hoşal ve berdem. Şerini anlap bulup, ün silip yığılıp etişki tas kaldım. Nemirgen kaynak hissiyata. Jürikim hoşalıqtın tipçeklep, kanlarım, tomurlarımı patmağın dek bulup, bu kızımı ısık bir nesli kılıp kalan dek, gap qilmay qoldim. Qandayroq bo'pti? Gap qilmaysiz-ku, dedi u bo'g'iq ovoz bilan. Rost gap qilsam, dedim men bo'sh ovozda. Bekli xushalib ketdim. Nima deyishimni bilmay yotaman. Rahmat sizga. Ha, sizga yorg'onli bo'lsa bo'ldi. Qog'inini ko'rishganda to'liqlaymiz-ku. Xushal bo'ling-a, oppog'im. Yaxshi bo'ldi, to'liqlash hojat emas. Mushni o'z yetarlik bo'ldi. Rahmat sizga. U ovozli qilib cho'kkida birini suyib qo'ydi. Tinammay qoldim. Jiroqda turib, g'ayviy shaklda suyishning qudrati qandoq ulug'a. Qachon nima deb xo'shlashdik esimda yo'q. Tong so'zlab ketibdi. Menga doim hamroh bo'ladigan orzularim qanotlangan, xotirlar butildigan Quyoshqa salom berdigan sanoqsiz go'zal saharlarimning ichidagi bir yangi saharim boshlandi. Men aldirab o'rnimdan turib, susqini kirim qilib, bir stakan issiq sut bilan yarim maylik to'qashda nashta qilib, ishtik qadamlar bilan sinib qamoqdim. Kelaptining oxiri kurs tamomlandi. Qachon qaytadigan kun keladi deb ko'zim tutdi. Qalbim yolqin, vujudim gulxan. 10 kungacha vaqt shunday o'tdi. Qaytadigan kunlarimizni yaqinlab qoldi. Xulosa, sinoq, xo'shlashish, obchi xotira suratga tushishlarmi tugab qolay dedi. Ammo payshanba kunidan boshlab Baxtiyorga faqat telefon qilib olmadim. Kunda nechtalab telefon qilib ahvol so'raydigan odam men bo'lgandi. Nemish telefon ursam olmaydigandi. Nemish qimang telefon qilmaydigandi. Bu kunduzlar, bu oqshomlar nima degan serkishlik, nima degan zarqishlik. Men tit-tit bo'latdim, yig'laydim, ansiraydim.

Qadirlik dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.